ni bunge wadanda imenya kupane kansa manso eje eje woni dia woni na tia tia mpara hey benya mimu ni na re na mini oko oko oko awu tawu jide mujata wona uka efemu o ushansu aeti na o kansa manso ya mino no aye bia fo oko oko ni nyamie che diampo onya mia ya chinwa yempa shida kudi